Sci-Fi, ce fou je rive au cadre de Sci-Fi, マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシゲな夕暮れの、シゲない。マシマシのシ

0: Well, I have all the. Yes, I think we did good work yesterday. Oh, that
1: was
0: about that time.
1: Yes.
0: I am stopping the recording.
1: じゃあ一回リハーサルしましょう。全部やろうか。
2: Yeah. Oh, no, no, no, no. So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
3: 君が生まれた横島な、君が生まれた横島な国。君の横顔。君の敗走をほどきたい。君の腐敗したナラティブ。君の失敗した母親。その横顔をほどきたい。君の横顔をほどきたい。横顔をほどきたい。